0: ne so na so
1: so be ni fe fe fe fe
0: o se Awurade bra ne so a ebi kura na woni adwuma ye Babon sa apua fo ne basa from all walks of life our dear time no ebi kura pa na sika ni ho basa Awurade bra ne so a obete